jojo bepa monggo pinarak pinarak dinikmati kemawon suganipun ingkang nembe pinarak nggih kula aturi pinarak.

Pon para kadang Sutrisno pandemen ingkang sampun sami-sami nyengguyung kige wis jam 09.00 langkung 6 menit derek-derek kula sedaya sing kebiasaan minum obat diminum obate iki sing mumpung sik isu ben ora lali karo apa sing ngendikane dokter. Kali uga ki dulur-dulur sing tetep setia tuhu wonten ing 103.3 prupapat suara budaya Nusantara mulaturi pinarak

sugeng siang nengugi kagem Bu Eri. Dan monggo pinarak rumie. Kali uga Ibu Pandan kawau sampun sarapan. Bapak Ibu ingkang nembe mawon wonten ing pekerjaanipun nggih sugeng siang kemawon.

diajeng coba waspadakno. Gunung Semeru kae gedhe tur dhuwur banget. Padha karo tresnaku kang tumuju ana ing pojok.

0: Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amit salam Kalimantabe wilujeng dalu moro kadang pinanggih malih kalian kula pun biung cangik. Wonten ing madyane ngadicara warung lapis perapatan. Ingkang kepareng kagiyar lumantar FM 103.3 Radio Republik Indonesia Malang Perumpat Suara Budaya Nusantara ngleresi dinten menika. Dinten Senin Kliwon Suryo kaping gangsal. Wonten ing perangan warsa 2026. Kepareng ugi kawula ngaturaken Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Salam Kebajikan Hong Ulun Basuki Langgeng Rahayu Rahayu Kang Samyo Pinanggih. Pamuji kula dalu menika tumanduk sagung para lenggah, sagung para pamidanget, saha sagung para nupiksa. Panjenengan tansah rinengga ing kahanan begja bagya mulya kali sing sambi kala niring wikara. Tansah sinanding ing sekar cempaka mulya lulus raharja wiwit donya ngantos dumugeng dalahan. Amin amin ya rabbal alamin. Saing dalu menika kepareng kula pun cangik sowan ing madyaning palenggahan paduka sami senaosa namung lumantar ing gegono ingkang rumambating swara lumantar ing gegono. Sugi pinanggih wonten ing giaran langsung TikTok RRI Malang. Mugi-mugi sedayaning para pamirsa lan pamriksa dalu menika sugi tansah rinengga ing berkahing Gusti ingkang awangun seger waras kuat slamet sugi rejeki barokah sugi nanjar umur panjang kang manfaat. Sowan kula wonten ing dalu menika mboten piyambakan para kadang. Aben-aben kula sowan mesti kinanten anak kula wedok sing ayu dhewe. Anak wedok sing denok debleng. Ayune tiba sedeng. Men masak mesti tiba geseng. Amarga ditinggal dulinan HP lali lek malik mali geseng. Nduk.
1: Iya, Yung.
0: Kene aja ado-ado karo biyung.
1: Iki wis cedhek, Yung. Amarga aku iki mau ngijin nyawiske unjukane biyung. Uga nyawiske nyamianing biyung.
0: Weleke gemati marang biyungmu ngene iki mesti enek sing kok pure kok, Nduk.
1: Iya, Yung. Kaya dening padatan aben-aben awake dhewe jagongan. Iki sing tak suwun namung wujuding pepajar, wujuding pepadang. Awit saka petenging panggalihing anak aku anakmu iki, Yung.
0: Iya, iya, Nduk. Dene dina iki kowe jane arep takon apa marang biyungmu?
1: Esuk mau aku maca ana sajroning kitab Luqman Hakim ada makna iki aku ketemu sing jenenge Laksita Jati. Munggo werdine Laksita iki lakon utawa apa kang wis lan bakal kelakon Jati iki sabenere. Ana kono sing tak petuki ya kuwi seratan kang mratelakake laku palungguhaning raga supaya yen aku besok nemaing pralaya utawa ing kasidan Jati badan iki wadak iki bisa nyawiji karo badan kang alus kang banjur umume kasebut badan rohani utawa badan sukma, Yung. Lan ning ngono iki aku nemoni janjining badan wadak lan alus iku ora kena pisah. Sangkan paraning nunggal kahanan jati. Nanging wola-wali ing tembe. Badan wadak kuwi luluh sampurna ana sajroning badan alus kalimputan dening kayu daim. Tegese urip kang tetep dumunung ana ing kahananing awak ing dhewe utawa kahanan kita pribadi. Mula kuwi dipralambangne ya kuwi kang diarani warangka manjing curiga. Kang sak banjure iki tak werdeni warangka kuwi badan. Dening curiga iki pusakaning kang dadi daya ning urip utawa cinebut roh lan sukma. Iya kuwi werdining badan wadak dumunung sakjroning ing badan alus yo. Nalikaning badan wadak iki isih dadi embaning badan alus palrambanging dadi curiga manjing warangka. Ya iku badan alus kang isih dumunung ana ing sajroning badan wadak. Mula banjur ana ana dodoning bebasan manggene. Piye, Nduk? Jasad kuwi mbaning budi, budi iku mbaning nafsu. Nafsu iku mbaning karsa, karsa iku mbaning sukma. Sukma iku mbaning rasa, rasa iku mbaning cipta. Dening cipta iki mbaning kawasa, kawasa mbaning wisesa. Lah saka kene iki aku sing bingung yo. Mula aku nyuwun pratelaning rembug kang tak temokake iki mau yo mungguh ing jantraning laku kang sanyata iki kepiye. Kaya ngono ya, Nduk. Ya sak gaduk-gaduke biyungmu. Apa mung kang mbok karepke iki bakal tak aturke, Nduk. Bakal tak kandhake. Ya muga-muga wae kandhaning biyung iki mau mbanggih gumathok. Amarga sing kok kandhake iki mau, Nduk. Iya, Yung. Iki dudu ngelmu kang ngaya wara. Kudu ngelmu kang runcit jeningit sajroning anggit. Duduga iki ilmu gaib. Ning iki ilmu kasunyatan. Dadi ilmu kang bisa dingerteni lan digetuk-getuk dening pamikiraning awak ing dhewe. Dadi kuwi dudu ilmu sing ora masuk akal. Ning kala mangsaning akaling awak ing dhewe kang gak gelem utawa gak getuk anggoning milah, milih, gayuh. Murih ana nyataning laku kuwi mau. Kaya mengkono ya, Yung. Heeh, Nduk. Mula ki mau kelakoning laku ki mau utawa lakoning urip ki mau sinebut laksita jati, Nduk. Oda di laksita jati kena diarani nglakon utawa kang kudu dilakoning dening si urip kuwi mau ya, Yung. Heeh. Ning sadurunge biyung iki ngaturke ya kuwi apa kang dadi wadining laksita jati iki biyung arep ngaturke lelagon sik gending sik kanggo dulur-dulur kang wis nyawiji ana ing kalungguhan wengi iki, Nduk. Iya, Yung. Lagu kak utawa gending kang arep diaturke apa, Yung? Iki tak cukup ke lelagon kang wis wong suwe banget ora keprungu, Nduk, sak durunge minangkani ya kuwi pamundhut saka pamidanget tuhuning awak ing dhewe. Panjenengan ingkang kinurmatan Mas Handoyo. Ki ngersake jitkar bobrok. Ning sadurunge kene lelagon kang arep tak aturke kanggo dulur-dulur kabeh ya kuwi suaraning Noni Aprilia. Gendinge rukun agawe santosa. Monggo Mbak Noni.

0: Dok, anakku bocah ayu.
1: Iya, Yung.
0: Iki akeh banget dulur-dulur kawis nyawiji, Dok. Iki info saka panjenenganipun Mbak Yasri Balten. Yen ing kene iki wis Senin bengi malam Selasa. Ning kono iki Senin isuk, Dok, sian. Watara jam 10 luwih 18 menit. Iki berarti panjenengan iki lebih ana pakaryan.
1: Iya, Yung. Separeng titip salam. Kabungku kabeh dulur-dulur kang dulur-dulur Nusantara kang enek. Amerika Serikat menggawe mligine iki sing sak kutha utawa sak wilayah karo panjenenganipun ya Yasri Balten ya, Yung.
0: Heeh. Wis wae ora ketemu, Nduk. Urung kundur neng Indonesia isih neng kono. Kirae neng Indonesia mesti kabar-kabar.
1: Hari ini mesti nggawa oleh-oleh ya, Yung.
0: Heeh. Gene Mas Budi Aryono, Mbak Uyun mau Mas ki matur nuwun sanget rawuhipun. Bacutke Kang dadi ya kuwi apa Kang dadi pitakonmu, Nduk?
1: Iya, Yung.
0: Bab lakune, laku Kang sak bener sing urip. Neng kene mau ki kowe mang ngaturke sing piye?
1: Ya kuwi babakan jasad iki mbaning budi. Budi iki mbaning nafsu. Nafsu iki mbaning karsa. Karsa iki mbaning sukma. Lan sukma iki mbaning rasa. Rasa iki mbaning cipta.

0: Cipta iki mbaning kawasa, kawasa iki mbaning wisesa yung.
1: Mau dasarane anggone ngapak ing dhewe ben ora ngoyo-woro. Leh mikir. Ya kuwi siji. Kesadaran bahwa wanane ngawak ing dhewe iki ana dualisme produk. Sing siji produk ilahiyah sing diarani si urip. Utawa banjur nek bahasa nyawa suksma roh lan renane. Dening perangan kang loro ya kuwi kang diuripi. Ya kuwi babakane ngawak ing dhewe kang dumadi saka unsuring semesta. Ya kuwi unsuring banyu, unsuring geni, unsuring angin lan unsuring bumi utawa lemah nduk. Kang wangune ya dadi jasad iki. Nah iki dadi paugeran dhisik.
0: Iya yung.
1: Lah kene pasti naone iki mulai saka bleger utawa jasad. Kang banjur neng kono iki ana jasad iki embaning budi. Jasad iki mbaning budi. Nah iki lek cara ali-ali emban sak sak matane nduk.
0: Wah biung kok saru ngendikaning matane.
1: Arep piye diarani wong kok diarani mripat utawa sirahe mustakane wong ali-ali iki nduk. Lah ning kene iki keduanya iki saling terikat tapi awake dhewe iki ndelenge saka ya kuwi kang diarani kang diembani. Iki watune ngopo jenise? Nah. Iki jur disesuaikan karo embane kuwi mau, Nduk. Ora mungkin yen watune ngapik iki terus embane iki sakenone ora mungkin eman-eman ngono. Malah keporo pamore sing ilang. Nah iki gampangnya kok ngono. Nah diarani iki jasad embaning budi. Gelem ora gelem. Si jasad iki kudu manut karping paham budi kuwi mau utawa obah polah solah bawa kelawan uno-uni iki kan diarani paham budi nduk. Gampangane ngene. Anggone ngawak ing dhewe iki jasane ngawak ing dhewe iki obah polah muno muni solah kelawan bawane ngawak ing dhewe iki mung melok karping budi kuwi mau. Lek ora enek pambudi ya awak ing dhewe iki kaya wong turu. Turu wae iki enek budine ing paru-paru sing diarani ambegan lho. Kala mangsane ana pambudine ing pikir kang kegawa sajroning turu diarani ipen. Lah sing diarani jasad embaning budi iki mau dadi sing duweni perhiasan iki sing dadi perhiasan iki budi lho. Dening jasad iki embane.
0: Sing duwe rega budi ya yung.
1: Mulai ning ajaran Nusantara iki diajari apa ing dhewe iki kudu berbudi pekerti yang luhur lho.
0: Kudu berbudi pekerti yang luhur.
1: Bener.
0: Apa bisa tak arani yen pambudine awake iki dasare ing kelahur keluhuran budi pekerti. Apa kuwi kang bakal sak banjure iki ngowaing obah polah. Unauni solah bawani ngrogo utawa jasad yung.
1: Bener. Nah ini kabring karben laku ning jasad iki bener. Ya kuwi dadi cerminan. Awake dhewe iki dadi sarana anggene Tuhan utawa Gusti lumantar dayaning urip kang sinebut roh kuwi mau mengadakan pencitraan tentang dirinya. Ya iki bali marang pasinaon kepungkur. Munggo tata cara islame ngawake dhewe iki kudu weruh ing ya kuwi afaling pangeran. Lah afaling pangeran iki dumadi saka anane kang diarani asmaning pangeran. Jadi asmaning pangeran iki araning Pambudi kuwi mau. Pangeran duwe jeneng Mahaparing. Lah budining jasad iki umpama ning nyatane awake dhewe iki, awake dhewe ya kudu maringi. Ora wegah-wegah, ora medhit, ora cethil, nduk. Ngono ya yo ngak. Nah iki binujeng dalu iki kagem panjenenganipun wak ngaji jadul. Mas, oh. Mbak Nur Fadilah. Wilujeng dalu katuran minara. Enak uga sam inot. Sugeng dalu kang mentol salam kagem dulur-dulur igam. Sedaya kemawon nggih matur nuwun pun diaturaken sam inot. Mas Toni, heeh. Lah niki cetha to, Nduk. Yen jasad iki mbaning budi.
0: Sabanjure ngono budi iki mbaning nafsu.
1: Budi iki mau prilaku. Apa jenenge sumber prilaku atau menjadi apa yang menjadi dasar jasad ini bertindak iku budi lah budi dhewe iki mbaning nafsu. Mula anggone ngawaki dhewe melakukan apa saja iki enek dorongane nafsu. Lah ning kono iki enek piwulang hawa nafsu iku aja dibunuh. Kliru yen nek tembung membunuh hawa nafsu ndak. Ning awake dhewe iki aja nganti pamudi ning awake dhewe krana pamane ana mban. Iki dadi srana ya kuwi dedalane nafsu. Mligine nafsu dur angkara. Ning mugi ya awake dhewe iki duweni nafsu utawa andrenging pratingkah, andrenging karep, andrenging karsa. Iki kang tansah mendorong pambudine awake dhewe untuk melakukan ya kuwi perbuatan yang baik dan benar. Amarga zaman saiki akeh perbuatan iki sing ketok e apik, baik ning ora bener. Uga ora kurang yen miturut pambujining manusia iki menungso iki salah ning nyatane kuwi barang kang becik. Barang ala ning nyatane barang kang becik ya ora kurang saka mengkono. Lah kekarone iki tukule mesti bareng amarga kuwi keseimbangan enek api, enek elek, enek padang, enek peteng, enek jembar, enek ciut.
0: Enek uga jembar sing ciut yo.
1: Kowe aja bener no, suntik
0: ya mau ngomong wae yung neng gini aku mulai ngerti ya kuwi laku ning laku jantrane urip sing sak beneri banjur ana nafsu embaning karsa.
1: Karsa kuwi kekarepan nduk. Dadi wijiling nafsu, tuwuhing nafsu sing sak banjure nafsu iki mrabawaning pambudi, pambudi iki mrabawaning prilakuning jasad. Iki ya kekarepaning awake dhewe. Sak banjure diarani karsa. Lah ning kene kanggo ngencenging si karep utawa si karsa kuwi mau, nduk. Karsane awake dhewe iki kudu dipapakake. Ya kuwi karsa iki dadi embaning suksma.
0: Karsa dadi embaning suksma. Sabarang sing manuksa, manuksma utawa manunggal marang urip lan kauripane awake dhewe.
1: Haah. Lah ning kene iki mau sing jejering suksma iki mau kudu kaprabawan siji saka zatullah. Sifatullah. Asma Allah lan sing diarani afalullah utawa apengalolah biyen iki yen wong Jawa sinaune ngono sing tak tampa. Lah tegese nang kene sajroning karep iki mau sudah tertanam yen awake dhewe iki harus melakukan afal ilahiyah di dalam afal insaniyah yang penuh dengan keterbatasan, lho.
0: Iya. Dasar banjure ana sukma mbaning rahsa.
1: sukmo daya urip raso iki sing dadi urip nduk. Raso iki saka tembung rahasia utawa wadi utawa bab kang ora kena diarani utawa sang layu kayafu utawa sang tan kena kinaya ngapa mula diarani raso. Nah nek jane iki sing dikarepno awake dhewe kudu peka opo dadi karping sang rahasia iku mau. Jadi ngawak ing dewi kudu mewujudkan apa yang menjadi kemauan sang rahasia utawa Tuhan dalam kategori pengenalan ngawak ing dewi ya yung ngawak ing dewi ini mergosronone umpama ana tembung Gusti Allah kang mau welas asih awak ing dewi ini dalam kehidupan sehari-hari kudu tansah linambaran ing welas asih mencintai sesama duduk sesama jenis padha lanange wedoke karepku duduk kuwi sejenis manusia ke manusia gitu lho ning awake dhewe kudu menyayangi utawa merasasi sadengah makhluk kang ana kuwi lho termasuk sing makhluk ora kasat mata betul amarga awake dhewe iki dadi mbaning rasa sawetara si rahso kuwi mau apa yang dijarahasiakan kuwi mau dadi embaning cipta kaya mengguno ya yung saiki diatur kesik dikanggo dulur-dulur kang setya tumidanget kene pangkurinoso kang bacut langgam sewindu sumangga Mbak Yu.

0: Iki kanggo adikku sing ayu dhewe.
1: Yo.
2: Sapa yung?
0: Dini Laksmi. Salam kanggo anak lanang gedok sing neng kono. Piye, Nduk? Putu ponakanku wis dadi.

0: Gatu 55 menit saka tabuh songo nduk.
1: Iya, Yung.
0: Memang wis diaturke. Bapak-bapak kang dadi ganjelane atimu. Semoga-moga nyocok gimana lan pikirmu nduk.
1: Iya, Yung.
0: Amarga ya iki wektune winates. Awak jiwa ayo pamit sing sawetara sesuk bab iki dibacutne maneh nduk.
1: Ngono ya Yung.
0: Dadi sesuk iki lumebu ana ing perang-perangane lagu sing kudu piye kanthi ngugemi rumus-rumus iki mau sing diaturke iki mau nduk.
1: Berarti wit jaman biyen mula leluhuring awak ing dhewe nungso Jawi iki mau tansah ngajarke ya kuwi kang diarani budi pekerti luhur ya Yung. Paling ora senadyan to gurung kalegan banget ning bangonggon babab kang wigati aku iki wis werti ya kuwi babakan sejatine sajroning jagat kauripan iki mau awak ing dhewe kudu ngerti endi sing urip lan ngendi sing sakderma diuripi ya Yung. Lan ing kene tanggung jawabe sing diuripi ya blegering wadak blegering rasa blegering pangrasa blegering panca ndriya lan rena-renane iki mau kudu manut sing nguripi utawa kudu manut ing dayane urip ya Yung.
0: Pancen ya kaya mengkono nduk kang dikarepke. Mula sesuk iki dicethakne maneh. Karep ben sakabeh iki saya gamblang mungguhmu. Amarga awake dhewe iki jroning urip iki mung mengaplikasikan apa kang dadi ya kuwi karping sidaya urip iki mau nduk.
1: Iya Yung.
0: Nggih, para kadang susuna budaya ingkang kepareng sampun nyawiji kula nyuwun pamit matur nuwun. Awit kawigatosan panjenengan sedaya pinanggi maling benjang wonten ing adicara warung lapis prapatan dinten Selasa. Oh iya sesuk dina Selasa ya nduk.
1: Iya Yung.
0: Semoga-moga iki mau bisa mangke guna lan paedah nduk. Awake dhewe ayo pamit. Matur gunging panuwun kang tanpa upami awit kawigatosan panjenengan pinanggi malih ing sanes wekdal. Sesanaan kula limpan cangik
1: soho kula limbuk
0: wonten ing adicara warung lapis prapatan kula pungkasi kanthi atur ridina Shiratal Mustaqim billahi taufik wal hidayah warido wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun.

0: aku panjen gusing tak arep-arep. Aku kepengin jagong lawan kowe. Ning ngene lho, Di. Yo sing tak jaluk sak using kelakon. Kowe iki omah-omah bareng lan aku. Aja duweni rasa mersula jroning ati. Mergo apa?
1: Piye, Kakang?
0: Mergo aku mangsani yen to aku wong lanang sing kurang duweni tanggung jawab lawan wong wadon. Aku ora bisa menehi kowe mangan wareg nyandang utuh lawan kowe. Gek mengko yen ana karan sing kaya ngene ngersula jroning atimu.
1: Perkara kuwi ora iso digeges to, Kakang. Enak aku iku wis dikarepake. Aku lan sampean saiki dadi manten anyar. Rasa rembug perkara kuwi gunane apa? Tur meneh aku ya wis nrimo ing pandum, Kakang. Dadi bojomu paribasane aku kekayani sithik tak topo. Oke, yo malah matur nuwun ora dadi ngopo lho, Kakang.
0: Apa yo panjen nggonmu ngomong kaya ngono iki ora mung teni banyang ucapan.
1: Lho. Kok sampean tebunge ngono, Kakang?
0: Lah aku iki wedi gak mengko kowe metu kowe weruh tangga teparo kae padha nyandang utuh. Kalunge gedhe, gelange gedhe njur kowe mule nutuk karo aku.
1: Karo kowe Kakang men sampean iki dadi gagasan sing kaya ngono. Bener pisan aku ora duweni karep ngono. Wis to Kakang, kuwi rasa digagas iki lho. Aku mau ora mung ngadus dandan medhaan wis nikah den disawang bojoku mengko nek wis disawang atine den seneng ngono lho Kakang.
0: Orang susah niko-niko cetane kuwi njaluk kelon ora
1: nggih. Sampeyan iki lho kok njaluk kelon. Ya ora ngono lho prae nek wong dadi manten anyar kaya ngene iki terus ngopo ngono lho Kakang.
0: Perkara kuwi gampang mengko tak ladeni. Ha iki mentas bubar nyambut gawe. Susah khawatir. Aku sing dadi njalukmu mung tak ngerti. Jaga-jaga aku. Uripku jagat. Pilih wong wadon ora leru. Ngomong biyen iki nggonku milih bojo pilih. Wong wadon sing senengane kuwi kepengin ketemuan bojo lan donga. Pernah sana ngurep-ngurep.

0: Garun, tulungi nanti Garun, kecepet Garun, Garun. Ada apa ya? Ada apa?
1: Tolong, tolong me, tolong.
0: Tolong me, tolong.
2: Ada apa? Ada apa? Ada apa?
0: Tolong, tolong.
3: Saya tak boleh.
1: Mentas wae aku turu bareng karo bojoku yo ning sentong iki.
2: Cempet kok saiki.
3: Lho.
1: Aku ngiler bojoku ora ono.
3: Lho sing bener kowe rak nganten anyar to. Nganten anyar iki nak turu mesti dikeloni sing rapet. Jadi ora iso ilang. Lho kok iso ilang iku?
1: Ngono kuwi ora usah kok warai. Yo iki mau tak keloni.
2: Apa kurang kenceng nek ngene kok ra?
1: Takoni.
2: Apa teh gula ine?
1: Ke mana?
3: Eh, mbok menawa ning ngene, ning desa apa nek diwan ngono?
1: Ora ono,
3: ora ono, ora ono, ora ono, ora ono. Kok aneh. Iki apa mungkin gak maling baju
1: anu? Cuma lan iki aku ditutur karo
3: sing. Bisa digolek sing teliti
1: meneh. Ditali jeneng.
2: Golek
3: Apa?
1: Bojoku dicolong wong.
2: Iya.

0: kabar apa? Ih, lo tak takon kali sampean.
1: Nggih.
0: Apa bener niki omahe lo kang ilang?
1: Nggih niki omahe lo kang ilang iki. Omahe kula kok nggih,
0: Gus. Sampean mbok lo kang ilang?
1: Nggih. Enten napa? Eh ampun apa tak pecah niku kula ora digre apa ampun nggih, ampun kula mungkin terus pripun ya kliwat.
2: Lu wis kadon tak jur. Pawone tak eker-eker.
0: Tenar sampean iku mbok lodang pilang.
1: Nggih, kula mbok.
0: Hah? Dadi sampean iku mboten kelar mbadok.
2: Ha.
0: Sampean iku mboten kelar mangan.
2: Lah.
0: Nek ora dicolongke anake sampean dadi maling nggih.
2: Ha, bener nggih. Andane
0: napa mboten iku sampean ngajani kan anake sampean?
1: Eh, pangapurane yo le yo. Ora ana jenenge wong tuwa tutur-tutur anak kok maling. Ora kurang-kurang anggon tutur marang anak. Kabe murah dikukul jadi anakku gawe perkara apa lagi gawe perkara apa anak kulit kawan
0: nanti kulit teko tuh main sampean gulai anaknya sampean ini mergo anaknya sampean wani nyolong

0: bojone kula.
1: Ha. Anakku
2: atine iki.
0: Oh,
2: iki gombale.
0: Anakku. Anune buadah.
3: Ya ora. Ku sarung anakmu ora.
0: Ana malang kadung.
3: Bener. Iku sarunge anak sampean.
1: Nggih, iki.
0: Ambune buadek karo pakate yo.
1: Iki pancuran di sabun kula ora tau mbau.
0: Ha tenang kula.
1: Gus. Pangapurane yo Gus. Yen anak kula niku nggih kaputane sampeyan, nyolong bojone sampeyan. Ning tenang kula niku kurang ajar iki to. Kula pasrah karo sampeyan yen anak kula upama nggih tumindak elek. Kalau sak jabane omah. Arep pancur aku kula lega lila lair batin. Tenang kok Gus, tenang aku kurang ajar ya anakku ngono Gus.
3: Kok? Tak ugemi nggonmu ngomong. Neng aku melingkari sampean.
1: Apa Gus?
3: Nek nganti sampean nek iso ngandani anake sampean lodang ilang. Kok nganti ndodro tumindake nggone gawe kapiturane tonggo teparo. Nek ngandane sampean ning jopo dipethok wong aja nyakake aku. Mlelet, mlelet.

Joko Lodang. Tangio iki kumarani bapak mungkin ibaratnya angga-anggu ngendani tetes hujan ing mongso tiga

0: 吃啊。Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Kulo jati
1: iki kulo dawuh.
0: Nagara Jaya,
1: dawuh guru.
0: Marsaid Sunan Muria,
2: sabda katimbalan.
0: Padawara.
3: Dawuh timbalan guru.
0: Sawise kabeh padha satata lungguh wong tuwa nelakake matur nuwun dene kabeh murid padha ngatekake marang guru tegese netepi marang nawara ibran sing wis ditentokake dina iki kabeh supaya kumpul. Bose, sadurunge aku murut yang kasih dan jati tegese aku mati, aku kepengen babar ngilmu anyar. Iki ngilmu kengkungkasan sing bakal tak mejangake kabeh para murid. Sadurunge murid ingrang kudu mangerteni tembung sejatine urip karo urip sing sejati. Ketoke padha ning beda. Sejatine urip karo urip sing sejati. Sejatine urip kuwi dununge ning rasa. Iso ngrasake urip mergo ngrasakno. Iso ngrasakno pahit, manis, pedes, getir, panas, adem, lan liyane. Urip sejati. Urip iki wis ngarani sejati tenang. Dadi urip sejati iki ya kaya aku barang ngene iki, tegese iki urip. Jenengan kabeh iki urip sejati, tegese urip tenang. Karepe ije urip. Nah, sadurunge atine kudu ditata. Monggo panjenengan ning kene udan karo kopi tong dina. Ngras pantes lelaku. Ngepasi dina kang pungkasan ngebleng sedina sewengi. Monggo tumiba sepertelon wengi bongkar telasan. Ngiras pantes nampa wejangan. Rak yo ditata atine dhewe-dhewe to nggih.
1: Kasuwen
0: nggih. Nggih. Iki cekat nggih Kyai. Besok nyembelih kowe lu. Tamune kaya kiai-kiai ya. Nggih. Aja nganti kuciwa. Jalaran iki dina kengkumasan. Panggo wejangan pantingerang tumanduk marang murid-murid kabeh. Bari iki menawa aku wis dikukut ngono.
1: Lha nggih,
0: monggo. Sampun kok